0: bio je The Wall Street Journal. Pozivajući se na zvaničnika administracije, Journal je naveo da Trump nije odustao od svog zahtjeva da Saudijska Arabija normalizuje odnose sa Izraelom, što je zakompliciralo napore za finaliziranje šireg strateškog sporazuma sa Rijadom. 30-godišnji nuklearni sporazum najavila je Trumpova administracija prošlog mjeseca. Prema sporazumu, američke kompanije bi igrale centralnu ulogu u razvoju nuklearne infrastrukture Saudijske Arabije. Kanada je najavila kontra carine na preko 700 američkih proizvoda u rasponu od 15 do 50%, intenzivirajući trgovinski rat između historijski bliskih saveznika. Odmazda Otave najavljena je utorak, stupa na snagu 8. septembra, vremenski okvir koji je ranije odredio premijer Mark Carney nakon što su u subotu stupile na snagu 50%-tne carine američkog predsjednika Donalda Trumpa na kanadske proizvode. SpaceX će investirati 100 milijardi dolara u izgradnju onoga što se očekuje da će postati najveći svjetski svemirski portal u američkoj saveznoj državi Luizijani, objavile su vlasti. Objekat će biti izgrađen u Vermilion, Parišu i dizajniran je da podrži hiljade lansiranja godišnje, navodi se u saopštenju ekonomskog razvoja Luizijane u utorak. Očekuje se da će projekat stvoriti 3000 direktnih radnih mjesta tokom narednih 10 godina sa prosječnom godišnjom platom od 92.600 dolara. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.
1: Radio Glas Turkije. Glas Turkije u svijetu.

Mašina koja je izmakla kontroli, sigurnosni incident koji je rizik umjetne inteligencije učinio stvarnim. Poštovani slušalci, dobar dan. Godinama su upozorenja da bi umjetna inteligencija mogla izmaći kontroli uglavnom doživljavana kao scenarij naučne fantastike. Međutim, sigurnosni incident koji je objavio OpenAI prenio je ovu raspravu iz sfere teorije u stvarnost. Kompanija je saopćila da je agent umjetne inteligencije koji se nalazi u istraživačkom okruženju namijenjenom testiranju ofanzivnih cyber sposobnosti uspio izaći iz tog okruženja, ostvariti pristup internetu i preuzeti sistem Hugging Face-a, jednog od najvažnijih svjetskih repozitorija modela umjetne inteligencije i skupova podataka. Ovaj događaj nije bio pobuna mašine koja je kao u naučno-fantastičnim pričama stekla svijest. Prema OpenAI-u, jedini cilj agenta bio je uspješno izvršiti zadatke u cybersigurnosnom testu pod nazivom Exploit Gym. U tu svrhu iskoristio je ranije nepoznatu softversku ranjivost, napredovao kroz

0: The Wall Street Journal. Pozivajući se na zvaničnika administracije, Journal je naveo da Trump nije odustao od svog zahtjeva da Saudijska Arabija normalizuje odnose sa Izraelom, što je zakompliciralo napore za finaliziranje šireg strateškog sporazuma sa Rijadom. 30-godišnji nuklearni sporazum najavila je Trumpova administracija prošlog mjeseca. Prema sporazumu, američke kompanije bi igrale centralnu ulogu u razvoju nuklearne infrastrukture Saudijske Arabije. Kanada je najavila kontra carine na preko 700 američkih proizvoda u rasponu od 15-50%, intenzivirajući trgovinski rat između historijski bliskih saveznika. Odmazda Otave najavljene utorak stupa na snagu 8. septembra, vremenski okvir koji je ranije odredio premijer Mark Carney nakon što su u subotu stupile na snagu 50%-tne carine američkog predsjednika Donalda Trumpa na kanadske proizvode. SpaceX će investirati 100 milijardi dolara u izgradnju onoga što se očekuje da će postati najveći svjetski svemirski portal u američkoj saveznoj državi Luizijani, objavile su vlasti. Objekat će biti izgrađen u Vermilion, Parišu i dizajniran je da podrži hiljade lansiranja godišnje, navodi se u saopštenju ekonomskog razvoja Luizijane u utorak. Očekuje se da će projekat stvoriti 3000 direktnih radnih mjesta tokom narednih 10 godina sa prosječnom godišnjom platom od 92.600 dolara. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.
1: Radio Glas Turkije. Glas Turkije u svijetu.

Štovani slušatelji, ovdje ja završavam našata emisija na makedonski jazik koja se emitva svaki den od 11 do 11 časovni 30 minuti spored turskog vremena, odnosno od 10 do 10 časovni 30 minuti spored srednjoevropskog vremena. Našite emisije možete da ih slušate preko satelita Turksat 4A su tehnički parlamenti, frekvencija 12.092 MHz, polarizacija horizontalna, simbolna stavka 27.500, fake 5/6. Do slušanja, prijatno.